Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport.

Benno FM 106.1 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.